0: vifaa za kisasa. Umeona touch screen interactive. Turntable. 3 million. Hai. Lakini historia nimeshangaa sana. Ni haoje umekataa kutoka hapa.
1: Wewe ikikuwa wewe utatoka. Hii si studio, hii ni meli.
0: Hii ni meli.
2: Hii ni wisdom ya kuweka vitu katika order.
3: Ni bonge.
2: Ili ni bonge.
4: Radio 47. Bonge la studio.
5: Nimeshanga studio ya kibango.
6: This is fantastic work.
7: Muko juu, mnatamba.
8: It looks so modern. It's amazing. Taking Kenya to another level. Well done.
9: Yani maeneo haya kazi yanapendeza. Kweli hapa ndipo.
2: Hey. Hii inaashiria mambo mapya katika maisha ya watu.
1: Bado. Na bado.
7: Na bado. Bado.
4: Maneno hayo. Na bado.

0: Ay, man.
1: Oh, Nacho. Es Alevia.
0: Bachini bon. Nga ke bon. Bachi babega mapia pezulu bon. Ay.

0: Kanemwa dimi kwa. Trop facile.
1: Msikilizaji.
2: Radio 47. Station yenye watangazaji wa Haibaku.
3: Captain Emmanuel Mashumbe, MC Jafe ama Able.
2: Nchini Kenya.
4: Mimi naitwa Alex Mwakideu.
5: Ali Hassan Kaulele.
2: Tunavuma.
6: Mkamburi Chigogo.
7: Ni Manucho the Young Bola.
8: Dr. Funeke.
9: Katela Maisi.
10: John Maloba.
2: Kwa kishindo.
11: Mama Taifa Eva Mwalili.
12: Naitwa Baruk Mwalimu.
13: Ebana mimi naitwa Billy Mio Kipenda, kamanda wa hizi shughuli.
2: Na bado.
14: Jina langu ni Fred Arocho.
15: Liz Mitris Maganga.
16: Hii imeenda.
2: Ni ya kutikisa.
17: Kate Kulo, the Queen of Rumba.
18: Lucky Heriano.
19: Edwin Smeo.
20: Collins Lusweti.
21: Wadi Mwema.
22: Wewe uchunge bwana, kitu nzito itamaliza wewe.
2: Radio 47. Hapa ndipo.